0: Ustaz, saya nak tanya satu soalan ni. Apa Ustaz, saya Ustaz terang mat badal dan mat syibih bil badal, boleh Ustaz?
1: Ya.
0: Okey, terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa dah talian?
3: Saya ke Farija dari Bidung juga.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sumpah belajar ke Ustaz ini ya?
1: Ya.
3: A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu liyastazinkum allazina malakat aymanukum. Jelas tak Ustaz?
1: Okay.
3: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة
1: أتاكم بوين أتاكم ميو قبل.